Mortal singla Sedrine, 10:40. Ukoliko putujete ovog vikenda, dežurna ekipa Glas Sedrine želi vam sretan put. Također napominjemo da je završeno asfaltiranje prve dionice puta Sapna-Vitinica, pa je put privremeno pušten za saobraćaj. U nastavku slušamo Enesa Bekovića.

0: krenulo me u životu, kaže Crni. Pjesma ide za vrijedne momke u garaži.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.